pi kawsarakan kuchaymi Dios taitanchis tukurukan Sodoma Gomorra chaytapas. Israel llaqtata rimaykunanpaqmi profeta Oseasta kamachinqa qhillipi puriq nin wasanchaq warmi ima nisuntaq sut'ita rimaspaqa prostitución nisqapi puriq warmiwan, prostitución chaymanta rimaspanchisqa kay warmiqa manan riki huk qharillawanchu kawsakunqa purinqa wasanchanqa aswanpas huk wampas cuerponta bendispa huchallikunqa hinapi kawsanqa anki warmiwanmi profeta Oseas kan kasarakunki hinaspanmi kasarakuspaykin kallita purimunki pasa kallita riki purinku protestata ruwaspapas llapa runa qhawan imamantataq kashanri kay protestari nispa ajinatan qampa sakallita ruwamunki kay warmiwan kasarakuspayki nispa hina runakuna qhawanqaku murmuranqaku ninqaku imataq kay profetatari pasarunri Diospaq wawantaqqa chichukunan kaynapi kawsaq warmiwan kasarakun imaynataq kay vidari imaynataq Oseasta pasamushanri nispa chayki runaqa murmuranqaku nin bibliapin hinachay hina purimunqaku purimunqa profeta Oseas ajinapi kasarakuqtinkuqa profeta wasinman apaqtin tiyanqaku chaypi ajina costumbrepitaq kay warmi kawsan hinaqa chayta qhawashanchis en el libro de Oseas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 anchaypin kay hinata historia completa rimawasunchis y ajinapi tiyashaqtinkun kay warmi wajmanta kay kawsayninman kutirurkan manan kay qusanwan profeta Oseaswan tiyashan paywan conformechu karkan ajinapi iskaparukurkan porque chay bishu hapiqcha kay warmita hina iskaparukuspa chay ñawpaq mawk'a kawsayninman kutipurkan ajina kawsamushaqtinmi kay warmi wiksayoq rijurimpurkan mana profeta Oseaspawanchu aswanpas huk qharikunawan kawsamusqan wasanchamusqan hawa wiksayoq rijurimpunqa ajinapi kawsamushaqtinmi profeta Oseas kashkirkan ajinata kay warminta profeta Oseasmi reconocerkan kay wawata casado kasqanrayku nasimunña qhari wawa primerta nasimunña chay qhari wawa chaymanta ajinata purimushaqtinmi willapamanta kutichikanpun Oseas wasinman kay warmita tiyanankupaq chaymantapas kaq yapaqa kaq kutirullantaq warmiqa ajina wasinmanta ishkaparukun wasinmanta ishkaparukuspa purimunqa kasqan vida kawsayllapitaq purimullankataq hinaspa yapamanta kaq wiksayoq rijurirmullantaq kay warmiqa chaytapas profeta Oseas aceptanqa wawanta hina reconocenqa chaskikapunqa wawanpaq mana profeta Oseaspaq netamente wawankunaq churiasqanchu aswanpas huk yajinapi chaskillanqataq chaypiqa nasimusqa warmi wawaña chay wawaq sutinmi karqan Lo-Ruhama nin chay warmi chay wawaq sutin Lo-Ruhama chay wawa nasimusqan chaymantapas kutillanqataq ajnapi kawsashaqtinku chaywanpas manan kay warmi ajinapichu kidanqa lluqsillanqataq yapamanta kaq iskapallanqataq iskapaqtinmi yapamanta kaq wiksallikamullanta huk runa huk qhariq churiasqanta hinaqtinmi nasimunqa chaypi huk qhari wawañataq iskay qhari huk warmi chay wawapaq wawakuna nasinqa kay warmi ajina lluqsisqanpi Oseas profeta Oseaspa esposanpaq kawsaynin chay hina kasyan hinaqtinmi chaypi kutiruqtinqa kay warmi sinchita ñak'arinqa manaña kay warmipaq kawsaynin hinañachu kanqa pi sinchasqa sut'iriqsisqa kay warmiqa llaqtapi rikusqa qhawasqa karqan ima imanata runaqa nirqan kay warmimanta churarqanraq uqarirqanraq kay warmitaqa pisincharqanku rimarqanku k'amirqanku kay warmita hinaspa ajinapi ñak'aripi kashaqtinmi profeta Oseas kutispa warminta yapamanta rescatakampunqa warminta yapamanta esposanta hina

rápidamente acostumbras para que mache vida tan mala, che, man, hay cosas mala, monaranguchi para que nada. Mala para que nada, hay capita, pues un familiar en cojupe y cojucucho, machas cataca. Mana kinran kinranta, disparate de magta, mana oyar rango de nita, che, era igual, mana monaranguchu. Mana chetaca, ruasacucho nespa. Mana chetaca, toma y comancho, mana ujiasacucho nespa. Y en el letra, ukaka machiku y cargan para que nada. Taita mama y kuka, recao manta pachan y achichiwar janko, aman wasita ruan kichichu, aman tarpun kichichu chahra tapas, aman planta kuna tapas plantan kichichu, manatajmi, amatajmi tajian kichispaschu azon kangunaka, kausan kichis, karpa kuna yapi, hoknech chikas piñatak, ahnaya kausan kichis nispa. Uyare hoge panaikuna. Kaypi kamachikuy taita mamankumanta pacha. Paikuna mana wasita ruwanankupaj, mana tarpunankupaj, mana plantanankupaj. Uyarikni, imaynatik kawsayniki kashan. Wasi ruwayllapichu preocupayakushanchis? Wawqipanay, chakra tarpuyllapichu, chakra ruwayllapichu, qullqillanayllapichu preocupayakushanchis? Kankunaka kawsankichis llaqtan llaqtanpi karpakunallapi nishanmi. Como forastero, como pasajero. Yachanchismi uyariqniy kay pachapi pasajero kashkanchistaqa. Manan llaqtayoqchu kanchis, manan wasiyoqchu kanchis, wasita quwanchis diyo ninchis. Llanthuykunanchispaq paramanta rupaymanta chayqa gracias ulpaykachun papanchis Diosman. Imallatapis papanchis Dios quwanchis chayqa. Dios ninchisman gracias kachun munasqa uyariqwa qaypanay. Hinaqa imayna kawsayniki, kawsayniy kashan. Ñuqanchis imaynatam purishanchis Diospa ñawpaqinpi. Sapa p'unchay kawsayniykichispi qankuna kay pacha kawsaypi manan llaqtayoqchu, manan huk chiqashllapichu tiyankichis. Huk lado chiqasmanñataq, huk lado chiqasmanñataq tarikuspan tiyankichis nirqan. May sumaq kamachikuy. Mana wasiyoq kiraykunankupaj, mana llaqtayoq shintikunankupaj, forasterulla, pasajerulla, Diosman sunqullikuspa paykuna tiyakunankupaj wawqipanay. Kay pachapi kaq ruwaykunallapich muspallanki. Allinmi ruwasqayki, manan mana allinchu. Allinmi llank'asqayki, ichaqa ama Diosta saqirispachu, ama Diosta qunqarispachu, ama Diosmanta t'aqakuspachu. Llank'akusqaykipipas allinmi. Llank'asqaykikunapas allinpuni. Niwanchis, versículo 8, pusaqta qampi. Qankunaqa ninkichis kasukusaqkun hunaraq taytaykuq siminta rikaw machulaykuq siminkunata llapan kay kamachiwasqankuta manan ujyasaqkuchu nispa ajnata. Tukuy p'unchaykunapin kawsasaqku forastero pasajero manan wasikunatapas ruwasaqku chaypichu ocupakusaqku nispa. Uyariqniy, maypin wasita ruwashanki, hanaq pachapichu icha hallp'a pachapichu? Ruwashankin personaykiqa wasita, hanaq pachapin wasinchisqa chiqaqmanta wiñaypa wiñaynimpaq ashkha p'unchaykunata wiñaypa wiñaynimpa kawsananchispa. Kay pachapiqa suqta chunka watata, tawa chunka watata, pusaq chunka watallatan chay wasi ruwasqanchispa kawsasunchis mana unaytachu. Chayqa ama chayman hap'ipakuspaykichu, purikuy kawsakuy. Kaytan kay familia rikapitas yachachiwanchis leksyunta wawqipanaykuna huk testimonio nuqanchis qhawarinanchispa imaynata kawsananchis Dios, Dios ninchispa ñawpaqinpi. Diosta manchakuspa, Diospi confiaspa, Diospi suyakuspa sapanku huk kawsakunanchis. Hinaqa wawqipanayki rikapitakunata machulankumanta taytamamanku wawankuna ñitunkuna bis ñitunkuna kamaraq kay kamachikuyta paykuna hap'ikurqanku sunqunkupi hinaspa kasukurqanku kay kamachikuyta. Aman machankichischu, aman wasitapis ruwankichischu, aman tarpunkichischu, ajnallan forastero hina purikunkichis, ajnallan aswanta Diosman hap'ipakunaykichispaj, aswanta Diospi confianza kananpaj. Wasiyoqqa wasinpi confianzayoq. Ay iman pasawanqa kunanku wasitawan killatawan qayllatawan rantirukuymanqa chaymanqa mana imananmanpaschu nispa. Razón de la iglesia primitiva.